0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så er det muligheter for bursdagskake. 1FM.

0: högt nivå var det på?
1: Väldigt lavt, apropå skötsel.
0: Nej, det var inte väldigt lavt.
1: Nej, inte väldigt lavt, men sammanlignat med andra som man har snackat om nu här i studio idag så är det ganska lavt. Högaste var Postnord,
0: andra division.
1: Och på det tidspunktet var det ju då 4 avdelningar i Postnord, så det var ju lite mindre imponerande än det för dig som spelar idag också.
2: Så nivå 3/4 egentligen.
1: Det bästa med det var ju att jag blev tränad av Kjetil Knudsen, mitt sista år som fotbollsspelare i Åsane. Det var kanske det viktigaste som skedde med min spelarkarriär. Och för så vitt i Haugesund så var ju jag ju nära Erik Honland på Haugesund 2. Så det är väl kanske det som har varit mest givande, som har fört mig roligt in i tränargärningen.
0: Ja, var den på en måte inspirationen att du ville bli tränare?
1: Kjetil först och främst. Då var jag tättast på att ge mig med fotboll själv. Och det var ju då jag hade börjat reflektera över en del ting. Så det handlade ju inte om nivået på Erik eller Kjetil, men det var ju då jag började att se mer in i den vägen själv och såg lite, jag började att lägga märke till ting han gjorde och måten han snackade på och sånt som gjorde att jag tänkte i de banor.
0: Detta var i Åsane. Skönt du allerede att Kjetil Knudsen, det är topptränare?
1: Ja, så jag såg ju för mig att han kom till att ta en middels lavt liten klubb i Norge till ut i Champions League redan då.
3: Men några har ju inte samma svejs så som du en Kjetil Knudsen.
1: Ja, jag försöker kopiera det mest. Nej. Det blir ju helt jag fick väldigt sansen för måten han opererade på som tränare. Det gjorde jag. Det kan jag säga. Att han skulle ta det så långt som han har gjort, det kan jag aldrig påstå att jag har tänkt. Det tror jeg ikke noen har tenkt, hverken han selv eller andre. Så det er utrolig imponerende, men at han som person og måten han leder Åsane på allerede da var imponerende, det tror jeg han kan bekrefte også, fordi at jeg følte jo ikke han og Morten Kalvenes veldig mye i tidlig fase, så jeg tror i hvert fall han enten så må jeg ha likt han veldig godt som person eller som trener.
3: Så du tar Molde til finalen i Champions League du nå?
1: Nei, det er jo det som er problemet med Kjetil, han har satt en standard for oss andre som er nesten umulig å følge opp.
2: Han anbefalte sikkert at du skulle dra til Sverige og ikke ta en klubb i Norge og konkurrere med.
1: Nei, jeg tror ikke. Akkurat nå tror jeg ikke jeg frykter noen, skal være helt ærlig.
3: Ja, slå Molde, slå da.
1: Ja, det men jeg tror...
3: Sendte du litt blunkefesten etterpå?
1: Ja, nei, jeg gjorde ikke det.
4: Det sa Sindre Kjellbland i RB-sporten. Ny episode ute nå. Hør den på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
5: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: party da.
1: Det rølpegjengen som har laget låt, ja.
0: Litt sånn Benda fra Nord, kanskje.
1: Ja, litt rart. 2026-versjonen.
0: Så har vi Nikolai Ram sammen med Markus Nielsen.

0: so young. You make me feel so young.
1: NFM Jazz sätter stämningen.